0: sange til hjertet. Du lytter til VLR.
1: Oh, y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, y'all. Yeah.

0: Her på Vialette har vi jo et program, hvor vi kun spiller danske sange for dig. Det er hver aften fra klokken 18 og frem til midnat, at vi går i gang med det, vi kalder for magi i luften. Og det er altså udelukkende dansk musik, du kan glæde dig til i de timer lige her på VLR. Lige nu der er det dog en engelsk sang.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.